0: מה יגג זמנה וישיים זיית הזמנים אישי זיית נברו נו הטבי סאוס אישקורקס לייקאיל סטוני פליץ בזלאפ לוקים מניים
1: SVH LV Savējie sapratīs Labākās dziesmas Latviešu valodā